Дүнгө боктуң шоктугун кайраттай жигит келейме, сака кылган бар мекен коргасын уюп кенийге, жаныбар кисі конакка кыз чакырса келмейме, басыма салып улайым жалындырып кудайым, жалгыз атты кедейге есен турсам сал болуп, эч кубайым жемеймен, сайратып тилди көмейден, жагымды кайрап безейин, бөтөн тууган бал эдиң журтка тулга болгондай, сол себеп сени тежеймин. Атылдың болса ойлап тұр, ендігісін өзің біл асырып мұнан.